0: Masilo. Masilo mngana wamina. Iyo. Masilo khlana mibuye. Khlana mibuye Masilo. Lago mitwa ka bahlabe. Dokoro subaka ja 060 min sura bina ne. Bure ga sebaka 060 875 1042 tsa go khopa go kwena majabula mo. Nokoro go ka seta tshika sa tsene je rajo mo tsimina. Matiro bara. Hey man, hello. Hello.
1: Hello Raja.
0: Yo.
1: Niko na kuna muno.
0: Kuna muno.
1: Eh, na sami tikia la kama lamlele.
0: La kama lamlele la.
1: Eh, ka vele ya kumbe ka mapapila.
0: Ah, ne mkhesi la kama papila la.
1: Usa na Raja Raja.
0: Ega segan, tega mapapila. Sese ka nene.
1: Tanko.
0: Tanko. O fambile ka mapapila, ne? Ai, leso.